Og jeg skal bøta til kun attur årene, og i græshoppan, bøytaren, skævaren og gnejaren åt og alt opp. Joel 2:25. Ja, årene som vi soffa iver skulle vera bøtt attur. Tei år og i fóru fyrir skeiden. God megnar at gjeva okkur en sluika iverflå av nøye, at vi restina av luivi okkara kunne ratta alt opp attur vi enn større virksomhet. Hesi år som vi syrja og grata om. Vi tykker atra okkar fraføll, verslighet og kulda som hava plava sval okkara som gräshoppor og ringasta pest. Og høttu hesa plavar aldri vi komnar okkur ner. Herren hever nu i nøye sunne tykker tar bostor, og vi dyr full av langsli etter at henne honom. Navn hansar vil lova. Vi kunne nu hestas luk bunte nøyenar, at alt hitt fyrra svinne bostor. Av stor og nøye gods kan baska sannrønt okkar av vera bæg okkur sjolvun og øron til avværing. Vi hoksan enni om hvordan stort vi fyrir komo, kunne vi nu vera meira rådfest og i eimjukleika, banslion og alid i godsøtta. Vera vi meir orvækin og haldan jo bian di andanon, skulle vi hesta læru av feilun okkara. Vi kærlegans omtry kunne te mistu år vera uppatratta. Halda vi hetta vera en allt og stora nøye? Læti okkur tryggva og en sluka nøye. Liva fyrir hana og sutja til at hon veri verli i løyvnum. Eins og Petur ver enn meira virkje mever ut hennas og herrans, etter at han var komin bostur fra sunnum sjálfsalite og sa sunn ekna veikleka. Herre, hjálp okkur vi nøye tøyne.

Og som man tolik, det har vi alt vi her I morgonsendingen. Og nu det City Church, som vi eisen får vidtjene av. Og det har vi et lær som et room for you.

Kvillingar steiner, han er steineren som er vår hot steiner. Vestan vær slattar at hend vi gamla bygda gøtna er en store steiner og nevnes kvillingar steiner. Arren via samband vær mittlen øye, funnings og joar, vær a kalla alt samband etter hese bygda gøtna, tog upp til hesa tog knossais folk til gongo i lakna og neisinjar ørendom bægi og gavun og ringun lujtjent. Navne kvillingarsteiner ber okkur bo om at her verste ei hertar gamle og sette byrina fra sær og kvult og arndar tåk og brekkina i fyrte tar nian av og fram og i møde øyeskær. Og i bøypnen leser vi om ein kvultarsteg fyrir drøttar fyrir menn og i genga tingter vi synda byrina. Fra her som kvultarsteg er sjåljóandi innbjóing at lesa. Komi hér til mun öll títi strefast og hefa tungt að bera, ég skal gefa tykkum kvílum. Vit eru öll fera menn allt og stundandi framá. Kanska áhærarinn hér til mest som hefur gyngja til slöttun, men sér nú fyrir framman hina tungu brekkina og skal föra hann upp um sýnuna. Og tíkist hetta som møte mikje at stjóran, ötte og vönlöysi eru færin at gera sig galdand. Öttast ikkje. Kvillingarsteinur Jesus er nær just nýanvert brekkina. Han gefur ikkje ber kvöld, men búir sér að teka syndabyrina og loja til við mottmiklu frelsara hondsynum.

0: Jesusteganum. Tað minnir okkum bæði á Daniels bók, er Jesus 7. kapítli ella. Og menneskjasonen sum skal koma. Og hann segir einn kosjónir við latin, og tað minnir okkum bæði á Moses bók og hovsprestabúna. Altså prestabúna í Israel, so lesum sum hann ver. Og så stendur det at Ormoni har sagt ut hvast tvoja ikke svør og at hvordan år er det tvoja ikke svør til å finne oss ærestegning og i skriften. Man kan slå fast at utan kunnløyga til ære parter av Bibelen så kommer man ikke lenge oppenbering.
1: Nei, det ikke det egentlig her, og du nevner det egentlig, bare i sånne her farversene som du just les. Men så hefur en grunnleggjande kunnleika hva skriften sigur er að sannar. Så lesa við þeir það tvi ekki er svör som kommer ut ur munnunum. Og hvis du skal tekna det, så er det en øyli mynd. Og jeg ser flere myndir som er lysning av þessum personen som Johannes ser, som er Jesus Kristus sjálfant. Og það myndin er faktisk ikke tespelig að suttja. Ta er við drøyna að måla som både ska tala, men så nämnde du att skriften är att tvöja sig svör och det säger mig bara att det är ett livande år som klyver och tjocka märk och bein och allt som sänder fyra och samtidigt som att läsen lyser Jesus som domare, att han är han som en dag ska ha sista året att säga. Og han sier her talt ørende, jeg venter meg og sier ikke hva det var for rødt, og jeg taler av henne. Og da jeg venter meg og så er skjel i oss, som vi vet, grunnt av vers 20, er jo samkommende. Middel i oss, så kan det ene lukte spennende sin, og her skriver det til Daniels bok, og man kan også nevnt Ezekiel, og andre som bruker titelen menneskesånden, og Jesus bruker selv den titelen om seg selv, og i evangelien. Klattan i fotsyen kyrstil og vi gott belte spenten om brøste viser okkur beina vi atter og gamla smente som du nevner eisen til han høvesprestalliga bjónan, men samtidig sider eisen i okkur om a sindur om hver som personer ver ta jeg lese fotsyen kyrstil og man her en grunnleggjande vitan av hver av fyrir tøy som Johannes lever i så vidar vi at ein mævur som tjekk i fotsyen kyrstil ver antall ein mævur som var i höv och starve eller vad en konkur det kanske ska vara tog att det här var symboler för det att heter en välarde mäver heter en mäver som är domare eller är onkur politiker onkur slä eller en råharre eller konkur tog att en vanlig arbetsmäver hej är inte fotsyn en kyrstil han är bara en kyrstil som kom bænt om han fyrir knøin fyrir hann kundi bevekas lattar og renna sjótar og arbeida og så her sér við bæna við her sér Johannes en person som hefur myndileika som er en konkur så jeg sér eisne við gudbelti spentan om brøstu og við djefa og det er rittar og krossar og ímskar medaljer fyrir personar som hefa útint neka. Ein personur som fekk gullbelt brøstu var ein som hei og medalja stóra víring mittle fæltsju. Så her lýsir Johannes að þetta er ein personur som hefur alla víring uppeborna. Hött og har hans hafa voru kvít som kvít út som kæv og þetta talar kan tala om en mann som hefur nekva erfæring, nekva lufsröndir og ein maður som er gráhardur það tekur okkur aftur til orðtöysinu það talar om en mann som er vísur og rýkur í árum og er vel fyrir fyrir rátsjá og andur og hér talar hann svo Jesus Kristus som allt vitand som á meðalja vísan eigi hans er voru som eldslói og það tekur okkur bæna við eisen aftur til heilalega gods som er uppenbæra og i eldi tjökkum Mósebøknar, god uppenbæra sig og i en eldsjúli fyrir Úsinsfölds eldur gods kom nýjur og hann öttu sind og sindarar og svo er og hér sötja við að þessi eiginu som Kristus hefur er som eldur som sér í tjökkum allt og sér í tjökkum allt fötur hans er að lúti skvínandi málmi tói hann glöttur og í ónum og þetta tekur eisen okkur attirættur og vísur okkur hvordan Jesus eisne fór i jöknar elden og han døye

Jeg heter vel Regn Godsen, vi sender ikke noe færre. Men vidt for Arvi for at ringe til dere gjest, så får vi til høyre en sang som kalles There is a Name, og til fra Bethlehem.

Så det som vi har haft I morgen, så har vi Bygve Olsen og Kjeltene, som vi tar seg om hele Antan og hans arabiske. Bare til han kom for 2000 arrangerende, og jeg snu det. Og her på et, og I utvarstående vårt, et noe hamperk, så vet jeg ikke at det kunne være til en, hva sikkert det I det.

Hej, jeg heter Benjamin Rajani, og jeg får at spille nækker om en interessant gang for dykken, og fortelle som du hva der har å si her for meg. Den første sangeren, det en sanger som heter In The Light, og han spiller en bølge som heter DC Talk, som var en bølge som var aktiv i 2000 og begynner 2000, og det var faktisk den første av flowen som jeg nægget fikk, og sier som jeg minnes, som bare, det var en flow av DC Talk, The Greatest Hits. Og jeg minns at jeg elsker tonagen, og at jeg skilte ikke nok til det var engst, og, men jeg skilte det til at hessen sangren In The Light, han nevnte til nyland at I want to be in the light as you are in the light, I want to shine like the stars in the heaven, og det var også vi god at gjøre, og det var også godt, og jeg minns at det vekte, eller kvekte det var gode kjensler i meg, og jeg drørte meg på en kramata. Så her er det fyrst sangren, DC Talk, In The Light.

Vi hørte her Salt vi i Jesus nær. Den næste sangen, han en sanger til Jesus Culture, som heter Your Love Never Fails. Og det som ser til sangen her, det det at jeg hørte han først før til å være Teen Street, som 14 år gammel. Og det var først før at jeg liksom hørte lovsang på hendamåten. Og jeg minns bare først før jeg var Teen Street, det var helt fantastisk, og det var så redd oppbyggjende og nytt for meg. Og det var det styrste enn det og jeg minns bare særlig henne lovsangen i Throne Room, som det heter. Her med landet sin sangen ble spalt der, og man liksom, man tilbæg av ødelen hjärsta, og kanskje for først for løyden ordentlig, mente ordentlig alt som man sang, og såg hvordan stor og god var ordentlig, og det var skott for meg, jeg satt ned i løyden, det som du eldre, for faktisk var god i nøkker år, og levde bort fra honom, at jeg myntes ångt i atter og annet, da jeg var til innskritt, at jeg myntes også at jeg hegjene for elsker Jesus, jeg hegjene for haft et samfunn av i han, og jeg minste nesten vel, så lovsangs løtene her, og hvordan vil det alt være fire mer? Og det var liksom nesten noe som drar meg etter tiden til jeg var bort fra gode. Så ja, vi får spille den. Jesus Culture, Your Love Never Fails.

Og við hørt så her Jesus Culture, Your Love Never Fails. Hesna sangen vi har en bølger som heter Crowder. Det en fantastisk bølger som jeg vet at checka ut. Et nokt av kjendaste sanger som vi får spela nu, han heter Come As You Are. Og som jeg nevnte bare til Janne, så kom han til med Løyvi her i forbors fra herren og levde vekk fra god i nøkker år. Og det var jo riktig å komme alltid til god tid, jeg liksom brøtt mot luftet totalt, og ja, man ikke så nægra venner og så gjør. Men jeg synes sanger lyser veldig vel hvordan det er å komme alltid til god, og viser at jeg at vi kunne alltid komme alltid til god som vi er det, og at han stendte vi opp nærmen. Texten säger, så läser jag upp era enskån. Come out of sadness from wherever you've been. Come brokenhearted, let rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. O wanderer, come home, you're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. Och så säger han till ända så här. There's hope for the hopeless and all those who strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. Så han säger så väl, kom till Gud som du är. Det är en fantastisk sjanker. Crowder, come as you are.

hørte vi så Josh Garrels vi Born Again. Den neste bølgen som vi får høre nå til en bølg som heter Rivers and Robots, og heter en reale god bølg ur Englande. Og her nekker Ungermans vi bølgen som spiller en indie folk pop tonelag, og det andalt, og det ordentlig gode bibelstyr tekster. Nekker du som skriver faktisk bare direkte ur Solomon, eller ur ja, innskyld skriftbrotten, og hesten en sangren som nok til kjendeste heter Shepherd of My Soul, og han skriver nek ut fra Psalm 23. Så heter det en bølg som verdre at, fra januariet. Rivers and Robots, Shepherd of My Soul.

heard we saw Rivers and Robots, vi Shepherd of My Soul. Hesna sangen en klassiker som nekket kan kanskje kjenne, kanskje ser etter eldre atelier, og til sangen er Keith Green, eller Keith Green er skriven, men her det så Brian Johnson ur Bethel som synker han, og sangen heter Oh Lord, You're Beautiful, og jeg heldte selv at teksten i Nirland så reelt fantastisk og rannsakende. Han sier her, I want to take your word and shine it all around, but first, help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Altså at, jeg vil takke ut år og løse det rundt, men hjelp meg først å leve det herre. Og tar jeg det ganger vel, hjelp meg ta at ikke søke en krone, tror jeg min vinninger at jeg var ære til tog inn. Og det bra. Ordentlig beinrage og godt alt, ja. Så her har jeg vidt Brian Johnson, Oh Lord, You're Beautiful.

heard with Bethel we give me Jesus. Hetta verið Benjamin Rajani í stúdíunum og til að hørst nægra minn undirsangun. Eg hopi hetta verið uppbyggjandi og gott fyrir tykkur sum að lusta og at hetta verið ríti kon. Nærri til herran og at hann kanska vil tala til tykkur. Og at ja, hesa sum sangin segir at Jemmer bara Jesus, så kan du ha heimen I fri. Og det akkurat her, at Jesus, han nok, og han bedre enn at heimeren, og at fylse seg honom til fantastiskt. Og det være akkurat troen at få mer av Jesus, at lade du og at komme nær honom, og at, ja, søke han mer og mer kvendt det, og gjøres mer lykke honom. Så jeg ber om at Herren skal sikre deg kun øtl, og jeg vil at skulle styrkjast I honom og komme nær I samfunnet vi han. Hans sikt I knøttel.

her har vi blått græs vi en og glæm oss ikke lært med livet og vi færre vi og nu færre vi til instrumentalt lær such love trett ikke lær som vi spalt av The Current Duo og TV fløyte og hørspe og det Graham Kendrick som gjør denne sangen

Jeg heter vel Regen Godsen, vi sanns en imen færre. Men vidt for vi færre at ringe til dere gjest, så får vi til høyre en sang som kalles There is a Name, og til fra Bethlehem.

Så det som vi har haft I morgen, så har vi Bygve Olsen og Kjeltene, som vi tar seg om hele Antan og Sara Virke. Bare til han kom for 3000 arrangerende, og jeg snu det. Og her på et, og I utvarstående vår, det et noe Hamburg, så vet jeg ikke at det kunne være til en, det var sikkert en idé.

Jo, det kan han arre hva en leiklod Charles Colson hei haft. Jeg var atter kommende I kvøttene. Patti og jeg var I New York første vikeskiftet I juni. Vi var I brittlepe jasine Charlie Moran, da fortsetten ringte. Nå vinner den, hvordan hever du det? Hette ljøve som den gamle Nixon. Avgjørter, alledes vedjande og vi djupere rødt. Jeg hører at du atlet der hevende kreasjoner samrøver. Det først du å klare vel. Ongen kunne gjøre så tydelig bedre enn du, men vi væren. Ansa etter at du ikke brenner deg selv. Jeg skilte beina veien at han rundt I et ivertale med, men korsene kjente jeg at jeg gjør det spenter. Jeg var vi etter I dysten, fortsatt han noen tørve I meg. Howard Smith vil heve med til en samrøve som skal teke om lei en halvan tøyma, sier jeg. Men jeg halte at jeg bedre om din gjerda. Jeg satt av hotellsøngene og tog seg vi han, med en patte satt og hukte sture ned, med en henne hermøver enn ene før gjør det seg utlaffer og I parti. Jeg var over feien om at Nixon hei ringt og sagt at hun tørva I mine hjelp. Tjokk, du vært enn I tjeneste og fortsett hans, helt han fram. Si sannleikan, din løyer, jeg I åsaker. Du vært at akkærene, han kommer vi, rævligere. Ja, sir, sverre jeg. Vi tås av oss sammen I 40 minutter. Han fyrirrega I mittla bardega, og jeg var til reier å gjøre mine skilt. Nå skulle de alt være som I gamle døven. De vi æro, og her bardest for nøkron I tru ja. Sangeren Hail to the Chief kunne vel være spalter I bakgrunden. Det var her trobeleggen hei livet av seneste månedene. Mer tørve jeg enn å søke at arbeide fire, og Nixon var min søk. Hette taler jeg eisende til min stoltleik. Jeg kunne velge fortsette. Jeg kunne vente gongtene.

Ja, du kjennes kanskje vi tånene. Hette Krasadelden som luftene. Hva der og klokken 16. Og om ikke, så veist du etter endersending anten torskvall klokken 22 eller leiernått klokken 2. Verstetun Høgni Haberg Hansen og ta kommende 30 minutter eller så for å spille Gåan Fjellbrøttan tonelag. Sanger tonelager som ja, et uttrykk for en normal, hva enn det en vanlig dagligdag, en løyve som hever ups and downs, som hever alt mulig, og alt mulig som vi skulle, og alt mulig som vi ikke skulle, så kanskje halte av skulle, og alt det der. Men her til å starte til sted, så vågner jeg at du skruer opp for volumene til litt krasseleidene være om til, og vi har sånn velkommen til.

Ja, så køyrer det at det Rust Half Ogan and Fair Islands har det rockbound. Leie åtte Ole Poulsen, Orne Tori, etla. Ja, Kona Russ og Ole Kjolver, og tar Ole som har fremlagt. Nok stått, Rust Half er en sånn som jeg har lurt etter, ja, altså, så lenge som jeg kan minnes, så gjerne for at det skal være et tone-like. Og så blei den her gjør det før, og det var akkurat bare, wow, rettelig innveldende. Nå må vi være verden til før, Jon. Naster ikke noen annen enn, ja, du kan si, jeg heter Himmelen som har til krasset dette, Jan Zachariasen. Han en kjensleie, og vi pleier til å ha tone-like-sentinger, ser man her linten før. Han en av solo-utgave-sjolver, og Bertje, hun kom ut i 2014, nevnt Shine, og her da, sjølvende, da det Jan, så det Groove.

Ja, da blev jeg ordentlig glad av at det velsvingende, at det groovy, at det velspalt, at godt læ, og så sier onker, jeg tar kristeligt. Jeg vet ikke om onker hadde kunnet huske at jeg var ute og hukt og nå til nordløse, som jeg vil si, i senestene, og jeg tar kristeligt. vil du ikke påstå at det noe majestetisk, det noe goddommeligt i det, det noe som forteller om skaparen av verset som tilbyr god, jo sannlig gjør det det, og det det eisen vi tåner, ikke? Det noe som nemer hjerte og sval, og enda likam. Du får ho at dansa, du får ho at flyta deg, du får kanskje ho at gråta, altså, det noe fantastisk, noe universalt, det noe goddommeligt i det. Næste utgave fra til, hun rettelig ser mer, hun nevnes The Players, og han står at han for det prosjektet, han lukket som valgte at teka tutsje, jeg halte at tutsje imskar kjentar, eller negbruktar, studietonlager i Nashville, kristner, ja, kristner, gjør seg ut for at elsker god, at vilja han, at vilja livet for han, og hette tonlager som spiller under, tja, you name it, ødlån, men nu valgte han lukket som, hva skal

Ghost on the Canvas. Det var Glenn Campbell. Det var Ugo han kom ut stort etter han finnes det først Alzheimer. Han visste hva han vet av bær og etter akkurat som en farvel. Trolig avhåverst og veldig djupt og veldig godt og veldig rørende. Glenn Campbell endes du i 2016. Etter krasset alt den lurer etter, vi sendte her av lintene og etter 30 minutter i fjellbrotten går en tonelage. Fra Glenn Campbell færd til instrumentale tonar etter en ugon til Sheffield Lab, det amerikanska studio og fyrtøkene som gav ut og eksperimenterer en ekvi at takk opp live tonar og studio utan at skulle pynte på det og klippe at han var etter rått, etter ærligt, etter godt. Hent ugon Pat Coyle og ugon nevns bare Just Ahead og etter just det live vi færd lort etter.

til live studio. Det Pat Coyle, han spilte her Flygel, vi har nummer Will Kennedy og Trumon, John Patitucci og Bassnum og Ron Comey og gitar. Det Krasadalden, Tullorsa Lindne og Linden sender hesson FM-frekvensen. FM 101.1, 103.3, 92.3, 92.5 og jeg har sånne 93.3.

utrolig av vakre sangren Seeing for the very first time etter Michael Ruff, en sang som han skriver til konen sin. Men her var det ikke Michael Ruff som sang, at her en som heter Lars-Erik Dahle. Han med landa bassister til Ole Børud og var vi her til fralugge konsertene inni av Nepo. Han hette nok spesielt, hette en ordentlig funky bassister, og så gjør han en uga ut. Han ikke en ordentlig basser, hette bare klaver, hette bare ballader, og jeg vet ikke en gang han tog jeg synes ikke, men jeg synes spesielt. Som sagt, Lars-Erik Dahle uga hans her Step Into the Water vi fralugge Leonon Sanchin til Michael Ruff, Seeing for the Very First Time. Vi tar da frem etter amerikanske studietonlageren Tom Hemby. Vi tar høyre heidsleie, alt det Chasing the Wind.

Tom Hemby, Chasing the Wind. Ja, det fikk meg hugsa om predikaren. Han sendi predikaren 2.11 at Men ta jeg så for at hitja at ötlun som hender munar at virka og at strevnun og teg kosta mer så jeg at alt var forfungt og ettersøkt etter vinter. Chasing the Wind. Nei, under solen ontje som roknas kan forvinning. Vi skulle iver solna. Til ta god tan almotto at det her ta sanna glegen, ta sanna ta som stidlar hjertans troan og som oftast så leida av deres der for da med en bifæra vi til et anna prakkfull le etter eisne av tos med solen og ondsolene Michael Thompson vi vekra lennon Good Night Moon.